tumwambie wastahili huko mwenye nguvu. Nikio uliamka asubuhi haukumwambia kitu Mungu, ni wakati wa kumwambia Bwana utukuzwe, uinuliwe. Tujunge pamoja kwa wakati huu, tumwambie Bwana wastahili.